na se da ya boni a wushushu nyina ah every ni efro ewi asi bibin sikwa bibin sikwa bibin sikwa.